Unnaqaqan litnaaqarput litnaarlarkaa upiutarluku apitenqerquvitlu litnaaruvikqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.